Европа.

Европа.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Еврока.

0: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
1: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: Италия.
3: Неапол.
2: Венеция.
3: Рим.
2: Соренто.
3: Тоскана.
2: Римини.
3: Пулия.
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico BG. Техника за офиса и гейминга.
5: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
6: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
7: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
8: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
9: Кой съм аз? Защо съм тук?
8: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
9: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
10: Орфей, води моята душа в ритъма на космоса.
11: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
12: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
13: Фон Кашпо.
11: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
14: Най-големите хитове в рока.

0: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
2: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
3: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
2: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
3: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
2: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
7: Улови вълната на лятото.
8: Забрави за хемороидите.
7: Обади се и запиши час за консултация.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: OnClinic. За лято без хемороиди.
5: До www.velinov.com.
6: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
7: Улови вълната на лятото.
8: Забрави за хемороидите.
7: Обади се и запиши час за консултация.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: OnClinic. За лято.

0: Улови вълната на лятото.
1: Забрави за хемороидите.
0: Обади се и запиши час за консултация.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
0: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

0: Радио Рок. Новините от последния час.
1: Тенденция за понижаване на нивата на фините прахови частици в областите, засегнати от големия пожар в Сърбия, София, Перник и Кюстендил. Това отчитат автоматичните измервателни станции. Във вторник огънят предизвика сериозно задимяване в части на Западна България. В столицата по обяд бяха отчетени двойни стойности на концентрация на вредните частици. Следствие на вятъра обаче нивата им спаднаха. Регионалната инспекция по околната среда и водите София и Изпълнителната агенция по околна среда продължава да следят в реално време развитието на ситуацията. В Кюстендил, според данните на Air Quality, качеството на въздуха е под опасните норми. В Костинброд се подобрява, но все още се отчитат близки до опасните нива. По данни на Министерството на околната среда и водите в Драгоман, още вчера уредите показват, че няма завишение на вредните емисии. За допълнително проследяване на качеството на атмосферния въздух вече е поставена и мобилна автоматична станция до сградата на общината в Драгоман. Топлофикация Перник отложи плановия ремонт на топлопроводната магистрала Юг. Вместо в първоначално обявения период от 24 август до 5 септември, дейностите по подмяната на компрометиран участък от топлопреносната мрежа ще бъдат извършени в периода от 31 август до 14 септември. Засегнати от ремонта ще бъдат 65 жилищни блока в квартал Изток, които са разположени от южната част на вътрешноградската магистрала. Топла вода няма да има и в три очи жилища и две детски градини. В обсега на ремонта попадат още административни и фирмени сгради. От дружеството молят гражданите да не извършват самоволни манипулации в абонатните станции, докато тече ремонтът. Бившият министър на отбраната на Украина Михайло Фьодоров призова за президентски избори. Това е първият подобен призив от високопоставен украински политик от началото на войната. Той заяви, че демокрацията не може да бъде държана като заложник от Русия и поиска механизъм за провеждане на вот по време на война. В момента това е забранено заради военното положение. Той беше освободен от поста си през юли на фона на разногласия с военното ръководство. Решението предизвика протести в негова подкрепа в Киев и други украински граждани. Сега той говори за системна криза в управлението и корупция, която според него пречи на военните усилия. Фьодоров не заяви дали самия той ще се кандидатира. Украинският президент Володимир Зеленски за сега не е коментирал темата. Българският шампион Левски и гостуващия АЕК Атина завършиха 0-0 в първия сблъсък помежду си от плейофите на Шампионската лига. Двата тима изиграха равностоен матч пред близо 40 000 зрители на националния стадион. Така развръзката остана за реванша в Гърция след седмица. Той ще се изиграе следващата сряда. Левски не участва в групите на Шампионската лига от 20 години. Тогава жребият ги събра с Барселона, Челси и Вердер Бремен. Днес студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има промалива облачност и на места там ще има валежи и по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 28 и 36 градуса, в София около 31, в Пловдив 34, във Варна 29 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 24 до километър 27 посока София се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Също до днес движението при Мухово от километър 44 до километър 46 посока Бургас трябва да е с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 407 до километър 425 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради изсичане на храсти. Също така шофьорите трябва да са внимателни и при километър 34 посока София поради обследване на анкерна стена. По автомагистрала Струма до 18 часа днес движението от пътен възел генерал Тодоров посока граничен пункт Кулата при километър 159 е ограничено поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Ограничение има и по автомагистрала Марица в участъка до километър 19 в двете посоки поради косене на тревни площи.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda. Силата на мечтите.
4: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
5: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
6: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града, готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
7: Испания.
8: Барселона.
7: Мадрид.
8: Валенсия.
7: Коста дел Сол.
8: Палма де Майорка.
7: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
8: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
10: Някой го наричат творчески хаос.
9: Но това си е просто хаос.
10: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
9: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
11: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
12: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

Evroka.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Стартирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
4: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
3: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
5: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
6: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
7: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
8: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
7: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
8: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
7: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
11: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Computers – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.

0: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
1: Най-големите хитове в рока. Това е

хитове в рока.

0: последния час.
1: Министерският съвет ще открие нова процедура за подбор на български европрокурор, става ясно от дневния ред на правителственото заседание днес. Първата процедура беше открита миналата година. Специална комисия тогава излъчи трима претенденти. Двамата делегирани прокурори Димитър Беличев и Михаела Райдовска и обвинителят от Софийската районна прокуратура Пламен Петков. Те бяха одобрени от правителството на Росен Желязков и кандидатурите им бяха изпратени на компетентните органи на Европейския съюз за последваща селекция. Служебният кабинет на Андрей Гюров оттегли трите кандидатури. След обжалване съдът отмени решението. Настоящият министър на правосъдието Николай Найденов обаче даде да се разбере, че кабинетът ще обяви нова процедура. През следващите дни продължават частичните ремонти по автомагистрала Струма при пътните възли Петрич Мелник и генерал Тодорово Ново Кономлади в област Благоевград, съобщават от пътната агенция. Днес до 18 часа ще продължат дейностите по съоръженията в посока Кулата. При пътен възел Петрич Мелник, посока Петрич, движението ще се пренасочва по обходен маршрут. Ще се ограничава движението и на другата точка за ремонтни дейности при 159-я километър посока Кулата, където също е предвиден обходен маршрут. Проверките по външните граници на Германия ще бъдат удължени с 6 месеца до средата на март следващата година, съобщи ДПА, цитирайки говорител на германското вътрешно министерство. Министърът на вътрешните работи Александър Добринт вече официално е уведомил Европейската комисия за решението. Той изтъква аргумента, че събитията по външните граници на Европа показват, че борбата с нелегалната миграция все още изисква гранични проверки. Мярката беше обявена още в края на юли след събитията в Северна Африка, когато десетки хиляди мигранти пресякоха временно границата от Мароко към испанския ексклав Селута, макар и по-късно почти всички да се завърнаха обратно. Въпреки че съгласно Шенгенското споразумение границите в рамките на Европейския съюз по принцип трябва да са отворени, Германия извършва проверки по всички свои граници от септември 2024 година насам. Астронавтът София Дене остана първата французойка, излизала в открития космос. Тя беше част от операция на Международната космическа станция във вторник. София Дене участва в смяната на антена Космос-Земя. Тя е критична за връзката на НАСА за предаване на данни и осигуряване на високоскоростна комуникация между Центъра за управление на мисията в Хюстън и Космическата станция. Поради забавяния в мисията, астронавтите не успяха да изпълнят задачата си до край. Те не смениха антената и трябваше да прикрепят преди да се върнат на станцията.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има промалива облачност и на места там ще има валежи и по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 28 и 36 градуса, в София около 31, в Пловдив 34, във Варна 29 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 24 до километър 27 посока София се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Също до днес движението при Мухово от километър 44 до километър 46 посока Бургас трябва да е с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 407 до километър 420 25 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради изсичане на храсти. Също така шофьорите трябва да са внимателни и при километър 34 посока София поради обследване на анкерна стена. По автомагистрала Струма до 18 часа днес движението от пътен възел генерал Тодоров посока граничен пункт Кулата при километър 159 е ограничено поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Ограничение има и по автомагистрала Марица в участъка до километър 19 в двете посоки поради косене на тревни площи.
0: Радио 1.

0: третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Дингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус. Професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус. Сигурният избор.
4: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града, готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
5: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
6: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com. Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
7: Улови вълната на лятото.
8: Забрави за хемороидите.
7: Обади се и запиши час за консултация.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
9: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
10: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
11: Някой го наричат творчески хаос.
10: Но това си е просто хаос.
11: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
10: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
12: Радио 1.

0: е врока. Радио 1. Рок. 1. Рок радио.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: това лято.
1: It's Spider-Man! You
0: ready? Светът се промени.
2: We're faced with a threat
3: that can be anyone.
0: Завинаги.
4: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
0: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
5: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
6: Мило, защо има тенджера в хола?
7: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
6: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
7: По-добре да сложим Kaleo Roof. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Kaleo. Здрав покрив, суха къща.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
10: Италия,
11: Неапол,
10: Венеция,
11: Рим,
10: Соренто,
11: Тоскана,
10: Римини,
11: Пулия,
10: Сицилия.
11: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
10: Резервирайте сега в bohemia.bg.
12: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
13: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
12: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
14: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
15: Домът не е просто място. То е магия.
16: Магия.
15: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
17: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: магия, произведени в България.
1: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: Правителството ще обсъжда днес организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври. Министрите ще разгледат и доклада за касовото изпълнение на държавния бюджет за първото полугодие на тази година, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. В дневния ред е заложено приемането на няколко дългосрочни стратегически документа, сред които планът за действие за периода 2026-2030 година към Националната стратегия за финансова грамотност, Националната концепция за регионално и пространствено развитие, както и програмата за подпомагане на българските общности, организации и медии в чужбина за следващите две години. Кабинетът ще направи цялостен преглед с цел актуализация на цените и услугите в почивните бази, хотелите, спортните, спа и образователните центрове, стопанисвани от изпълнителната власт и държавните предприятия. Сред ключовите социални и инфраструктурни точки са отпускането на допълнителни трансфери за общините за компенсиране на разходите на родители, чието деца не са приети в държавни ясли поради липса на места, отчуждаването на имоти за изграждането на железопътния участък Видин-Метковец, както и създаването на Междуведомствен координационен съвет за Националната детска болница. Днес и утре движението по магистралите Струма и Тракия ще бъде ограничено поетапно за около 20 до 40 минути поради подмяна на тол камери, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Днес ограниченията засягат Струма в област Благоевград. Дейностите се извършват в двете посоки до 16 часа и 50 минути в районите на Покровник, Долна Градежница, Сандански, Дамяница и Мари Костиново. На 20 август от 8 часа се променя движението по Тракия в област Пловдив, Прица, Лапица и Радиново. Наскоро подобни ремонти имаше и по автомагистрала Хемус. От АПИ апелират за повишено внимание и стриктно спазване на пътната сигнализация. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп съобщи, че отлага за 3 дни новите мита от 50% върху вноса от Канада, които трябваше да влязат в сила днес, предаде агенция Reuters. По думите на Тръмп, при условие, че документите бъдат финализирани, Съединените щати и Канада имат сделка. Според търговския представител на щатите Джеймисън Гриер, новите 50% мита трябваше да засегнат канадски внос на стойност около 20 милиарда долара. Те трябваше да влязат в сила на 19 август. 30 дни след подписването на указа от американския президент. Испания достигна рекордно ниво на държавния дълг от 1 трилион 760 милиарда евро през юни. Националната банка отчита увеличение от 4,2% спрямо същия месец на миналата година, предават световните агенции. Въпреки отчетени исторически връх, съотношението дълг към брутен вътрешен продукт се е подобрило. Този показател е спаднал до 101,5%. Според данните на Централната банка на Испания, най-голям дял от дълга се пада на правителството в Мадрид, общо 1 трилион 600 милиарда евро, което се равнява на 92% от националния брутен вътрешен продукт. Същевременно дългът на системата за социално осигуряване е нараснал с близо 8% до 136 милиарда евро. Днес студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има промелива облачност и на места там ще има валежи и по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 28 и 36 градуса. В София около 31, в Пловдив 34, във Варна 29 градуса.
1: Само класически рок. Радио 1.

0: Ограда не пада.
1: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
0: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
1: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
0: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Аутомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Аутомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
3: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
5: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче можеш да си избереш домоуправителя. Галус. Професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус. Сигурният избор.
6: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Тех Хаус винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
7: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
7: За морето!
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
10: Пласико БГ.
9: Техника за офиса и гейминга.
11: Форклифт БГ. Дигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
12: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
13: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.
14: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
4: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
5: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
6: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
7: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Ти наистина си магиосник, скъпи.
10: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме

Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.

0: час.
1: Общо 180 пожара са потушени в страната през денонощието. Един човек е загинал, пострадали са 4, съобщават от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи са реагирали на 238 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 32 пожара, от които 9 са били в жилищни сгради, един в промишлена, 10 в транспортни средства, един в горски масив. Без нанесени материални щети са възникнали 148 пожара, от които 95 са горели в сухи треви и храсти. Извършени са 43 спасителни дейности и помощни операции, от които 10 при катастрофи в транспортни средства, както и в други ситуации в помощ на различни структури и ведомства и в съдействие на нуждащи се хора. Регистрирани са и 15 лъжливи повиквания. Столичната община въвежда временна организация на движението на 20 август през нощта заради планирано миене с автоцистерна на транспортните подлези при Лъвов мост и Ситняково. От 0 часа и 30 минути до 2 часа през нощта ще бъде напълно забранено влизането на превозни средства в южното пътно платно на подлеза на булевард Сливница при площад Лъвов мост. Веднага след това от 2 до 5 часа ограниченията ще обхванат и подлеза на булевард Ситняково и булевард генерал Данаил Николаев. Измиването ще се извършва под прекия контрол на столичния инспекторат, откъдето призовават всички водачи да шофират с повишено внимание и да се съобразяват навреме с поставената сигнализация по затворените маршрути. Франция експулсира двама ирански дипломати в отговор на задържането на френски служители в Техеран, съобщи ДПА. Френският външен министър Жан-Ноел Баро обяви служителите на иранското посолство в Париж за персона нон грата. Мярката е реакция на инцидент от преди месец, при който иранските сили за сигурност задържаха двама френски дипломати за няколко часа. Те са отговаряли за програми в подкрепа на местното гражданско общество, включително за артисти и изследователи. Баро определи случая като сериозна заплаха и нарушение на дипломатическия имунитет. В телефонен разговор иранският външен министър Абас Аракчи нарече действията на френските служители непрофесионални и настоя за спазване на законите на страната домакин. Израел официално оттегли подкрепата си за преизбирането на Джани Инфантино начело на ФИФА, съобщи Guardian. Ходът на Моше Зуарес, ръководител на Израелската федерация, провокиран от спорния план на Инфантино за продажба на дялове от световното първенство на частни инвеститори и последвалото уволнение на оперативния директор Кевин Ламур. В официално писмо Зуарес подчертава безпрецедентна криза на доверие и дълбок принципен разрив в глобалното управление между УЕФА и ФИФА. Това е пореден удар за Инфантино, който инвестира сериозен политически капитал в опити за сближаване на спортните отношения между Израел и Палестина. Следобедните часове над южните и североизточните райони ще има промелива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно облачността над по-голямата част от страната ще намалее до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури днес ще бъдат между 28 и 36 градуса.
0: Най-големите хитове в рока. Радио.

0: Ситница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
5: Пласико БГ.
4: Техника за офиса и гейминга.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: Испания,
9: Барселона,
8: Мадрид,
9: Валенсия,
8: Коста дел Сол,
9: Палма де Майорка.
8: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
9: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. ЕРА. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. ЕРА. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
11: ЕРА България.
12: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус. Професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус. Сигурният избор.
13: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Намерете съвършенната комбинация между стил, качество и красота.
1: Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
0: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
3: Пешо, а защо не кричи точно тук?
2: Има ли нещо за ядене?
4: Спокойно, аз съм подготвен.
5: Гиавена!
6: Пешо, ти си гений!
4: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
7: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
9: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!
11: Папашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи нашийници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно. Става дори и за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
14: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
15: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
14: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
15: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
14: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
16: Най-големите хитове в рока

0: новините от последния час.
1: Създава се междуведомствен координационен съвет за изграждането на националната детска болница, това обяви премиерът Румен Радев. От думите му стана ясно, че чрез него ще се компенсира натрупаното през годините забавене по проекта. В коментар за тежката пожарна обстановка в Южна Европа, той подчерта, че въпреки рекордните температури и засушаването, България избегнала опустошителни пожари благодарение на добрата организация. Премиерът благодари на пожарникарите, горските служители, военнослужащите и доброволците за бързата им реакция на терен. Радев отбеляза, че за първи път от години страната разполага с 5 хеликоптера и самолет Спартан в готовност за гасене. Като ключов фактор той посочи и повишеното обществено съзнание, довело до спад на пожарите, причинени от небрежност или умишлено. В момента тече лятната контролна кампания на НАП. Под постоянно наблюдение в Бургаска област са поставени 40 обекта, сред които ресторанти, барове, магазини и павилиони. При един от тях е констатирана значителна разлика в касовата наличност в рамките на само един работен ден. Най-честите нарушения, които инспекторите от главната дирекция фискален контрол установяват, са неиздаване на касови бележки и разминавания в касовата наличност. От приходната агенция напомнят на гражданите, че при съмнение за некоректност клиентите имат право да задържат плащането, докато не се убедят, че им се издава автентична касова бележка. Европейската комисия настоява всички мигранти, влезли незаконно в Сеута, да бъдат върнати в Мароко. Искането включва и експулсирането на непълнолетните чужденци, предават световните агенции. Комисията приветства изявленията на испанското правителство, което увери, че никое лице, пребиваващо незаконно в Сеута, няма да бъде прехвърлено на Иберийския полуостров. В същото време от Брюксел потвърждават готовността си да окажат съдействие на кабинета Санчес. Комисията поддържа тезата, че както първоначалната директива за връщане, така и регламентът, одобрен миналия юни с цел актуализиране и затягане на тези правила, съдържат разпоредби относно връщането на незаконни мигранти, включително непридружени непълнолетни лица. От Брюксел също така приветстват и решението на Испания да увеличи капацитета за настаняване, за да се справи с хуманитарната ситуация с незаконните мигранти, като създаде 4 временни приемни центъра в Сеута с капацитет до 1500 души. На този фон потребители на конната база в автономния град протестират срещу използването и като временно селище за мигранти. Те са поставили транспаранти, призоваващи властите да не ги лишават от това място. Първата ракета на България при мъжете Григор Димитров не е сред получилите покана за участие в основната схема на откритото първенство на Съединените щати по тенис и ще трябва да премине през квалификациите. Организаторите на турнира от големия шлем, който започва на 30 август в Нью-Йорк, обявиха на кого ще дадат 7 от 8-те покани. Wild Card получават бившият номер 6 света Гаел Монфис, австралиецът Алексей Попирин и петима американци. Григор Димитров е полуфиналист на US Open от 2019 година и шампион при юношите от 2008, но бившият номер 3 в света в момента се намира на 138-то място в ранглистата на ATP. Следобедните часове над южните и североизточните райони ще има промелива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно облачността над по-голямата част от страната ще намалее до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури днес ще бъдат между 28 и 36 градуса.

най-големите хитове в рока.

0: още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
1: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
0: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис. Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
2: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
3: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
4: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център РУВЕКС. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център РУВЕКС позвани.
3: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
5: Учебен център РУВЕКС. Нека бъдем партньори в успеха.
6: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
7: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
8: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
9: Кой съм аз? Защо съм тук?
8: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
9: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
10: Орфей, води моята душа в ритъма на космоса.
11: Ниме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
12: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
13: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
11: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
12: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
13: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
14: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
3: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.

0: Чети се бе!
1: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
2: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max – слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
3: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
4: Мило, защо има тенджера в хола?
5: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
4: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
5: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
6: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.

0: последния час.
1: Горивата се очаква да продължат да поскъпват, като цената специално на дизела вероятно ще надхвърли границата от евро и 80 цента. Това обяви Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на търговците и разпространителите на горива в телевизионно интервю. Той отбеляза, че пазарът в момента се намира в сложна ситуация, задвижвана от засилено глобално търсене и сериозно свиване на производствените обеми в световен мащаб. Хаджи Димитров посочи, че този натиск вече е довел до исторически дефицит, като наличните запаси от дизел в момента са на най-ниските си нива от 1996 година насам. Според него, въпреки че възходящата тенденция ще засегне директно българските шофьори, в близко бъдеще не се очаква успокояване на пазара, цените в България все още остават значително по-ниски в сравнение с повечето европейски държави. Столичната община ще продължи инициативата за раздаване на безплатна вода на гражданите на София заради очакваните високи температури. На 20 и 21 август пунктовете ще работят след 12 часа до изчерпване на количествата отново на познатите три локации в града – пред Софийския университет, при метростанция Сердика и при пилоните на Националния дворец на културата. В събота и неделя след 12 часа до изчерпване на количествата ще работи пункта при пилоните на НДК. Столичната община призовава гражданите да бъдат внимателни в горещените, да се избягва продължителния престой на пряка слънчева светлина в най-горещите часове на деня, да се приема достатъчно течности и да се обръща специално внимание на децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания. Две балистични ракети, изстреляни от Иран, са засечени във вторник вечерта от Обединените арабски емирства, заяви Министерството на отбраната на емирствата, цитирано от Reuters. То уточни, че те са паднали в морето, едната в териториалните води на Обединените арабски емирства, а другата извън тях. От своя страна Техеран категорично отрече обвинението. Като ответна мярка след инцидента, Обединените арабски емирства спряха търговията и финансовите операции с Иран. В същото време движението през Ормузкия проток остава ограничено, корабните компании продължават да избягват района. Във вторник Министерството на вътрешните работи на емирствата изпрати известие до мобилните телефони на гражданите, в което съобщи, че обстановката в страната вече е безопасна и хората могат да се върнат към обичайните си дейности, след като преди това бе издадено предупреждение на властите за възможна ракетна заплаха. Това е първото подобно предупреждение от юли, когато бе издадено за атака, която в крайна сметка не достигна територията на Обединените арабски емирства. През юни също бе задействана тревога, която в последствие се оказа фалшива. Един човек е починал, а стотици други са заразени с салмонела във Великобритания, предават медиите на острова. Според разследване на местните здравни власти, източника на заразата вероятно са яйца в нос от чужбина. До момента са официално регистрирани 207 случая, като по-голямата част от тях са открити през последните няколко седмици. Заразените обхващат широк възрастов диапазон от кърмачета до 90 годишни възрастни. Над една трета от пациентите са имали нужда от сериозна болнична помощ, а при двама души се е стигнало до живото застрашаващо отравяне на кръвта. Повечето от случаите са концентрирани в Англия, 199, от които 47 в Лондон, докато в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия са отчетени единични огнища. Специалистите уточняват, че става дума за конкретен и специфичен щам на бактерията салмонела. Обичайните симптоми, които се проявяват в рамките на 12 до 72 часа след консумация на заразена храна, включват силни стомашни спазми, висока температура, повръщане и диария.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Следобед над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалява до слънчево. Духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури в страната днес достигат от 28 до 36 градуса, в София около 31 градуса.

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
4: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
6: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
7: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
8: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места!
9: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис! Световният номер едно в офроуда! Създай спомени извън утъпканите пътеки! Поларис те следва навсякъде! Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
10: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biome Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biome Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Банан.
1: Моля?
0: Банан бе. Банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не. Банан.
1: Що банан?
0: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай.
2: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
6: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
7: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
6: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
8: Представяме ви BioCult – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
9: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland –

До 4,4 на 100 се е забавила през юли годишната инфлация в България, измерена чрез хармонизиран индекс на потребителските цени. Това сочат ревизирани данни на Евростат, публикувани днес на страницата на статистическата служба. Темпът на поскъпване отслабва спрямо отчетените 5,2 на 100 през юни и 6,3% през май, когато бе отчетена най-високата инфлация в страната от септември 2023. Въпреки това, страната остава на трето място по инфлация във валутната зона заедно с Кипър. Преди тях най-висока годишна инфлация през юли отчетена само в Румъния и Литва. Най-ниските стойности са регистрирани в Швеция, Чехия, Дания и Унгария. На месечна база в България отчетена инфлация от 0,6 на 100 през юли заедно с Чехия, Франция и Хърватия. Това е четвъртото по големина увеличение на потребителските цени в Европейския съюз. В еврозоната годишната инфлация се е повишила до 2,9 на 100 през юли, като година по-рано тя е била 2%. На равнище Европейски съюз годишната инфлация също е нараснала до 3 на 100 през юли. В Ямбол отбелязаха 123 годишнината на Илинденско-Преображенското въстание. Пред паметника на тракийските бежанци бяха поднесени венци и цветя. Тази година се навършват и 130 години от организираното тракийско движение в България. Дружеството в Ямбол е сред първите основани през 1896 година. Повечето от мащабните пожари в Гърция са предизвикани от остаряла и неподдържана електропреносна система, показват разследванията на експертна комисия, цитирана от местните медии. Приблизително 75% от опожарените площи в Гърция са резултат от стара и без добра поддържана електропреносна система, като пожарите в Атика, Крит и Пелопонес са предизвикани от скъсани кабели. Експертите от екипите по разследване посочват причините недостатъчна поддръжка, липса на контрол върху растителността около електропровода, липсват също и опитни специалисти. Трябва да се подменят и всички рискови участъци, като полагането под земята на цялата мрежа е технически и финансово невъзможно, според експертите. Трябва да се следят и електропроводите в горските райони в близост до населени места, предлагат от опозицията. Украинските антикорупционни агенции започнаха мащабна операция срещу престъпна мрежа по високите етажи на властта, предават световните агенции. Разследват се настоящи и бивши депутати, както и висши служители от администрацията на президента Володимир Зеленски. Действията им съвпадат с ключово гласуване в парламента за нов министър на отбраната, целящо да утвърди последните правителствени рокади. Разкритията засилват политическото напрежение около държавния глава. Само ден по-рано отстранения министър на отбраната Михайло Федоров направи сензационен призив за провеждане на избори по време на война. Неговото уволнение предизвика масови улични протести. В опит да овладее кризата, Зеленски вече смени главнокомандващия на въоръжените сили на Украина с по-младия генерал Михайло Драпати, който се ползва с доверието на демонстриращите. Следовът над южните и северо-источните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалява до слънчево. Духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, а максималните температури в страната днес достигат от 28 до 36 градуса, в София около 31 градуса.

0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
2: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
3: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
4: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
3: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
5: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
6: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
7: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
6: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
7: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
6: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
8: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
10: Каква е вашата лятна история?
11: Романтична или приключенска?
10: Пълна с адреналин или релаксираща?
11: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
10: Защото летните истории започват с добра находка.
11: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота,
1: изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
0: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Лисабон,
4: Порто,
3: Алгарве,
4: Фигейра,
3: Синтра,
4: Фаро,
3: Мадейра,
4: Евора,
3: Фатима,
4: Понте Делгада.
3: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Мило, защо има тенджера в хола?
8: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
7: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
8: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
7: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
10: Automechanic Group – 24 месеца гаранция. Automechanic Group – рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге.

0: последния час.
1: Не се предвижда ограничаване на достъпа до социалните мрежи на подрастващите у нас. Според вътрешния министър Иван Демерджиев, тази мярка е неефективна в борбата с агресията между тях. Съвместно с Министерството на образованието МВР започва кампания «Насилието е безсилие». Според вътрешния министър е време да се промени наказателния кодекс и предвидените в него наказания за малолетни и непълнолетни. В 6 столични училища вече има пилотна програма, на базата на която ще се разработи национална такава за борба с агресията сред младите хора, допълни още министъра на образованието професор Георги Вълчев. Целта още първата година да бъдат обхванати 100 000 ученици. В образователния процес семейството трябва да бъде съюзник на училището, каза още министър Вълчев, допълвайки, че в работата с младите хора ще се разработят и извънкласни дейности. Първата у нас интелигентна пешеходна пътека с изкуствен интелект вече работи в Бургас, предава обществената телевизия. Специални камери разпознават приближаващ се пешеходец и автоматично активират мигащи пътни знаци и сигнални лампи. Така шофьорите получават предупреждение, че човек доближава пътното платно. На улица Одрин в Бургас вече не е нужно пешеходеца да стъпи на платното, за да бъде забелязан, защото умната зебра се управлява от камери с изкуствен интелект. Новата технология трябва да реши един от проблемите при стандартните пешеходни пътеки с датчици. Предвижда се подобни интелигентни пътеки да бъдат изградени на други места в града. НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити своите членове. Това заяви днес говорител на Алианса по повод информация, че Иран обмислят да атакува американски военни цели в Европа, предава Reuters. По-рано днес на сайта на вестник Financial Times бе публикувана информация, че иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво. Британското издание се позовава на два вътрешни източника, близки до режима в Техеран. Един от тях казва, че Кипър, където британска авиобаза бе ударена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за ответни действия на силите на Техеран. На 21 август за първи път в света ще бъде отбелязан Международния ден на подводното културно наследство. Инициативата е на ЮНЕСКО и е създадена, за да насочи вниманието към онова, което остава скрито под морета, реки и езера, обяви Александра Недева от Института за подводно наследство в Созопол пред Националното радио. През вековете водата е станала дом на потънали селища, древни пристанища, корабокрушения и археологически обекти, които разказват историята на цели цивилизации. България поводът идва в особено важен момент. През тази година Центъра за подводна археология в Созопол получи статут на Институт за подводно наследство от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО за региона на Черно море и Долен Дунав. По повод първото отбелязване на Международния ден на подводното културно наследство, Института организира поредица от събития в Созопол, Бургас, Варна, София и Пловдив, лекции и прожекции на документални филми, срещи с археолози и дискусии с публиката. Предвидени са събития и във Варна, София и в Пловдив.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Следобед над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалява до слънчево. Духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури в страната днес достигат от 28 до 36 градуса, в София около 31 градуса.
0: Радио 1.

0: банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Нас ни е грижа.
6: Но време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
9: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
8: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
9: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
2: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
11: Най-големите хитове в рок

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Италия,
1: Неапол,
0: Венеция,
1: Рим,
0: Соренто,
1: Тоскана,
0: Римини,
1: Пулия,
0: Сицилия.
1: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemia.bg.
2: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
3: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House са с 5-годишна гарантия. Вижте повече на techhouses.com.
4: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
5: Някой го наричат творчески хаос.
4: Но това си е просто хаос.
5: Овладей хаоса с Apex сервиз. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
6: Apex сервиз. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Имот в България не се продава с а, беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.

най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Предприети са изпреварващи мерки за охраната на военната авиобаза Безмер, съобщи вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. На базата са разположени американски военни самолети. Демерджиев потвърди, че всичко се прави в координация с Министерството на отбраната и добави, че мерките са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Междувременно говорител на Алианса заяви, че НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити своите членове. Изявлението бе по повод информация, че Иран обмисля дали да атакува американски военни цели в Европа. Продължава гасенето на големия горски пожар на границата между общините Бяла Слатина и Враца. Той е на площ 1500 декара и обхваща горски масиви между селата Тлачене, Габари и Върбица. В гасенето участват пожарни и горски екипи и техника от няколко области. За ограничаване на разпространението на огъня е изпратен и булдозер, който оформя просек и подпомага достъпа до засегнатите участъци. Пожарът е възникнал във вторник и се е разраснал бързо заради ветровитото време, посочиха от Държавното горско стопанство във Враца и посочиха, че ситуацията остава критична. Същевременно стана ясно, че тази сутрин е потушен друг голям горски пожар, възникнал преди ден. Той обхванал 400 декара широколисна гора край Белослатинското село Враняк. В гасенето му заедно с огнеборците са участвали с техника и горски служители от съседни области. Най-малко 10 земетресения разтърсиха района на град Гранада в Южна Испания през изминалата нощ, съобщиха испанските власти, цитирани от световните агенции. Сеизмичната активност в Андалусия продължава вече 5-ти ден. Трусовете предизвикаха леки наранявания на граждани, материални щети по редица постройки. Като предпазна мярка, местната власт затвори административни сгради, магазини, църкви и музей. Изплашени от опасността от срутвания, част от жителите прекараха нощта на открито, а други напуснаха региона в посока крайбрежието. Около 600 души бяха спешно евакуирани от домовете им за извършване на технически инспекции по сигурността. Най-силният трус от новата поредица бил с магнитуд 3,4 по скалата на Рихтер. Неговият епицентър е регистриран край Охихарес на около 7 км южно от Гранада. Последвали са още 9 земетресения с магнитуд между 1,5 и 2,5 по Рихтер, както и десетки по-слаби вторични микротрусове. Българският тенисист Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger категория 50 в Сион, Швейцария, с награден фонд 56 700 евро. 33-годишният пловдивчанин надигра квалификанта Алекс Марти Пухолрас от Испания с 6-1, 3-6, 6-1 за малко над 2 часа на корта. Така пловдивчанинът заработи 8 точки за ранглистата на ATP, в която взема 378-то място, както и 1620 евро от наградния фонд на надпреварата. Съперник на Димитър Кузманов на четвъртфиналите ще бъде победителя от двубоя между водача в схемата Лоренцо Джустино от Италия и представителя на домакините Хенри Бернет. До края на деня над повечето райони ще е слънчево, през нощта ще бъде предимно ясно. Все още в Родопите ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Утре ще е слънчево и горещо, в сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. Следобед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите, ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Жълт код за потенциално опасно време и горещини е обявен за голяма част от страната, а максималните температури у нас на 20 август ще достигат от 33 до 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 34 градуса.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
6: Каква е вашата лятна история?
7: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
7: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
7: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
8: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
9: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
9: За морето!
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
12: Най-големите хитове в рока.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
3: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: Кажете себе.
1: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
2: Това лято. It's Spider-Man! Светът се промени.
3: We're faced with a threat
4: that can be anyone.
2: Завинаги.
5: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
2: Spider-Man нов ден вече в кината на 3D, дублиран и субтитриран.
6: MyMoto е тук с нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
7: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Радио 1.

най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Министерският съвет прие две ключови решения в подкрепа на българското земеделие, обяви ресорния министър Пламен Абровски. Едното е за отпускане на 170 милион евро за така наречената иранска помощ и за осигуряване на 500 000 евро за лаборатория за изследване на розово масло. Абровски уточни, че средствата за финансовата помощ ще преминат през бюджета на Държавен фонд земеделие. Решението позволява на страната ни официално да нотифицира държавната помощ, която ще компенсира скока в цените на газьола и торовете за близо 50 000 земеделски производители, запазвайки тяхната конкурентоспособност. Втората одобрена сума се насочва към Българската агенция по безопасност на храните за оборудване на специализирана лаборатория, която за първи път в историята на страната ще може научно да отличава естественото от изкуственото розово масло. Според министъра, липсата на подобен държавен контрол до сега е позволявало изкуствени продукти да бъдат фалшиво представени на пазара като оригинално българско розово масло. Водата от две обществени чешми около Враца не е годна за пиене, показва данните от лабораторен контрол, извършен от регионалната здравна инспекция. Отклонени от нормите са установени на чешмата при плажа на река Лева и на чешмата в началото на пътя за пещера Леденика. При изследванията водата от двата водоизточника не отговаря на показателите коли, титър и общ брой микроорганизми при 37 градуса. От РЗИ и Враца са препоръчали да бъде извършена дезинфекция с биоцид. Община Враца ще постави предупредителни табели на две чешми и апел водата от тях да не се използва за пиене и за приготвяне на храна. В Италия са задържани 10 жени, извършили многобройни джебчийски кражби в асансьорите на летище Малпенса в Милано. Определена като, цитирам, бандата на асансьора, тя използвала объркването и тълпата в асансьорите. Според разследващите, цитирани от АНСА, за подозрените жени са действали чрез изпитана система след идентифициране на пътниците като жертви, взети с багажа си. Жените се приближавали до тях, възползвайки се от тесните пространства и претъпкаността на асансьорите. Ките скривали движенията на ръцете си и за няколко секунди измъквали портфели, пари и други ценности. Изключително бързи и добре организирани, идентифицирането им е било затруднено от голямото присъствие на пътници на международното летище Малпенса. Чрез видеонаблюдението и с участието на различни полицейски отдели е станало възможно да се проследят извършените от тях кражби. Разследващите уточняват, че крадците са задържани из цяла Италия, което е знак за явната мобилност на заподозрените и тяхната опасност. Британският премиер Анди Бърнам представи планове, даващи възможност на хората, спящи на улицата, да намерят подслон до Коледа, предават медиите на острова. Съобщението идва месец след като Бърнам замени Кир Стармър на премиерския пост и е част от обещанието му още в първия ден на управлението да сложи край на бездомниците. Правителството му сега представя следващите стъпки за постигането на тази цел, като през зимата в Англия ще бъдат осигурени спешно настаняване и дългосрочна жилищна подкрепа. Бърнам каза, че не може да повярва, че петата по големина икономика в света не може да прибере собствените си хора от улиците. По програмата, районите, които са изправени пред най-сериозни нива на бездомност и най-голям жилищен натиск, ще получат най-голям дял от увеличеното финансиране в размер на 442 милиона паунда. До края на деня над повечето райони ще е слънчево, през нощта ще бъде предимно ясно. Все още в Родопите ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Утре ще е слънчево и горещо, в сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. Следобед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите, ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Жълт код за потенциално опасно време и горещини обявен за голяма част от страната, а максималните температури у нас на 20 август ще достигат от 33 до 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 34 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 24 до километър 27 в посока София се осъществява поетапно в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Също до днес движението по Тракия при Мухово от километър 44 до километър 46 в посока Бургас е с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 407 до километър 425 в двете посоки е с повишено внимание поради поради изсичане и надробяване на храсти и млада гора. Също до днес движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена. До 18 часа днес движението по автомагистрала Струма от вътен възел Генерал Тодоров в посока граничния пункт Кулата при километър 159 е ограничено поради частични ремонти на асфалтовата настилка. Движението се пренасочва по обходен маршрут. До утре 20 август движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 0 до километър 19 в двете посоки е с повишено внимание по етапно стесняване на едната лента поради ръчно косене на тревни площи в средната разделителна ивица.
0: Едно рок. Едно рок радио. Радио Едно рок. Най-големите хитове в рока.

0: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
1: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
2: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
3: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
4: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
5: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
6: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
7: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
8: Стича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
9: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
11: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
12: Петре, обичаш ли ме?
13: Да, миме.
14: Щом ти ям манджите?
15: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
13: Миме, стягай багажа за морето.
16: Петре, пак съм с температура.
15: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
16: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
13: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
15: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
17: Радио 1.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.

0: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
4: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

0: час.
1: Правителството стартира нова процедура за подбор на български кандидати за европейски прокурор с по-високи стандарти за прозрачност и политическа неутралност. Решението е взето след анализ на досегашния процес и съобразяване с решението на Върховния административен съд от 7 юли. Съдът отмени акта на служебния кабинет на Андрей Гюров, с който бяха изтеглени първоначално номинираните от правителството на Росен Желязков трима претенденти – Димитър Беличев, Михайла Райдовска и Пламен Петков. Магистратите определиха националния избор като междинен акт при споделена компетентност с институциите на Европейския съюз. Министърът на правосъдието Николай Найденов уточни, че новата процедура не оценява качествата на досегашните кандидати, а тя има за цел да осигури обективност и равнопоставеност, за каквито настоява регламента за Европейската прокуратура. Макар че повторния избор ще доведе до забавяне, кабинета заявява готовност да поеме тази краткосрочна репутационна цена в името на по-висок стандарт и почтенност. Софийския градски съд потвърди решението на районния съд от 7 януари, отхвърляйки претенцията за клевета срещу инженер Николай Неделков, съобщиха от столичната община. С решението си втората и последна съдебна инстанция потвърждава, че действията на Неделков по публичното оповестяване на данни за корупционни практики и незаконно изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси са били извършени добросъвестно в изпълнение на служебните му задължения в защита на обществен интерес. По време на разкритията инженер Николай Неделков е директор на столичния инспекторат, след като поема ръководството на институцията в края на 2023-та, той започва системни проверки на дългогодишни практики и сигнализира компетентните органи за установените данни. Делото възниква на фона на разкрития за над 240 нерегламентирани сметища на територията на София и данни за функционирала с години схема за незаконно извозване и депониране на строителни отпадъци и земни маси. Украинският парламент одобри новия министър на отбраната на страната. Това се случва месец след разместването, което предизвика обществена реакция след уволнението на популярния му предшественик Михайло Федоров, предават световните медии. Решението идва ден след като Федоров в видеоизявление призова за преминаване към избори, които биват отлагани заради руската инвазия. След като отстрани Федоров миналия месец и назначи нов главнокомандващ на фона на ожесточен публичен спор между армията и Министерството на отбраната, украинският президент Володимир Зеленски назначи Евгений Хмара, широко уважаван служител на разузнаването от кариерата, за ръководител на министерството. В обращение към парламента преди гласуването, Хмара обеща да направи всичко възможно, за да защити Украина, да намали максимално военния потенциал на Русия и да принуди врага към справедлив мир. Хърватските власти са задържали втори заподозрян по случая с взривяването на газопроводите на Северен поток. Той вероятно е бил един от водолазите, поставили взривните устройства върху тръбопроводите, предават световните агенции. Газопроводът бе взривен през септември 2022. Според информация на германските медии, атентаторите са действали от борда на ветроходна лодка и са работили на около 80 метра дълбочина. При ареста сега става дума именно за мъжа, когато германския федерален главен прокурор още миналата година е локализира в Полша и е поискал от полската полиция да го арестува. Тогава обаче полските власти отказаха да го предадат на Германия, въпреки съществуващите между двете държави договорености. Това предизвика сериозно дипломатическо напрежение. Мъжът впоследствие е бил освободен. Сега германските разследващи са успели да го открият в Хърватия и ще поискат екстрадирането му. При атентата срещу газопроводите Северен поток през септември 2022 бяха унищожени три от общо 4 тръби, което на практика прекъсна функциониране на газопроводната система.
0: Радио 1 Рок. Времето.
1: До края на деня над повечето райони ще е слънчево, през нощта ще бъде предимно ясно. Все още в Родопите ще има краткотрайни валежи от дъжди и грамотевици. Утре ще е слънчево и горещо, в сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. Следобед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите, ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Жълт код за потенциално опасно време и горещини е обявен за голяма част от страната, а максималните температури у нас на 20 август ще достигат от 33 до 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 34 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 24 до километър 27 в посока София се осъществява поетапно в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Също до днес движението по Тракия при Мухово от километър 44 до километър 46 в посока Бургас е с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 407 до километър 425 в двете посоки е с повишено внимание поради изсичане и надробяване на храсти и млада гора. Също до днес движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена. До 18 часа днес движението по автомагистрала Струма от вътен възел генерал Тодоров в посока граничния пункт Кулата при километър 159 е ограничено поради частични ремонти на асфалтовата настилка. Движението се пренасочва по обходен маршрут. До утре 20 август движението по автомагистрала Марица в участък от километър 0 до километър 19 в двете посоки е с повишено внимание по етапно стесняване на едната лента поради ръчно косене на тревни площи в средната разделителна ивица.
0: Радио 1.

0: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
1: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Младост 4. Улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
2: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
4: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Сключи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
5: Испания,
6: Барселона,
5: Мадрид,
6: Валенсия,
5: Коста дел Сол,
6: Палма де Майорка.
5: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
8: Ти наистина си магиосник, скъпи.
9: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
8: Поръчай и ти новия си дом на

0: заедно. Рок 1. Рок радио.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

най-големите хитове в рока.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
5: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
6: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House са с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
7: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Сключи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
8: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
11: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
2: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
4: Пешо, а защо ни качи точно тук?
3: Има ли нещо за ядене?
5: Спокойно, аз съм подготвен.
6: Гиавена!
7: Пешо, ти си гений!
5: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
8: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
9: Пак е мокро, нали?
7: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно! Става дори и за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
10: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
11: Ера България.
12: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
13: Plastico.bg.
12: Техника за офиса и гейминга.
14: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
15: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
14: Фонкашпо. База Манолско конаре и на фонкашпо.com.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
7: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
10: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
9: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.

най-големите хитове в рока.

хитове в рока.

Класически рок. Класически рок. Радио 1. Рок. Това е Радио 1.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.